تلي ول دشته فوتين البنات غريب وغربته كار خوب كخيلو بل بند روميا وي بندك قران خالو دسته متكلب چه در زيان خيلو.